0: Audio. Audio. Реклама дар Азия Плюс.
1: Баҳангоми ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия Плюс.
3: Я смотрю вокруг, так нет таких, как я. Меня можно притянуть, но так просто потерять. Не упускай момент, удиви меня сейчас. Твое тело инструмент, покажи, покажи, что ты можешь делать.

0: намутҳои гуногуни тайёр кардани ғизо низ вуҷуд дорад. ва аз ҳама хусусияти асосиш ин тайёр кардани зиёд тайёр кардан, дастурхони калон тайёр кардан барои як доираи васеи меҳмонон. Хуб, ва як масалан шурба аст, ном дорад довган, ва ин ки аз иборат аст аз ин ки сабзавоти зиёд ва аз кабутии зиёд, мисли он ки як ғизои аз дуғу аз ин чизо мо дорем, сабукак ва ини аз масод шири тайёр мешавад ва мардум онро хуш доранд. Ғизои дигар ин ҳамон бозбаш бисёр машҳур аст ки сан аз гӯшти гусфанд тайёр мекунанд ва яке аз ғизоҳои бисёр серкалории ошхонаи мардуми озари ҳам ҳаст. ва ҷузъи муҳими дигари ошхонаи он чой аст, албатта чой. ва хуб ҳар вақт субҳ, шом, шаб ин ки аз ин чиз истифода мебаранд, баъди ғизо, вақти ғизо. хуб, ва дар як зарфчои махсус пешниҳод мешавад ки ном дорад армодо, агар хато накунам. хуб, ва чаро ҳамон намудаш мисли нок аст? ба хотире ки дар ин гуна зарфҳо мегӯянд ки чой дергоҳ гарм меистад ва аз ҳамин сабаб онҳо инчиро истифода мебаранд. ва ғизои дигари машҳур ин ҳамон айрон аст. хуб, ки тарзи тайёр карданаш фикр мекунам шумо медонед ва онро якҷо бо ғизоҳои гӯшти пешниҳод мекунанд, бо кабобу, бо гӯшти бирёну, бо ин чизҳо. ва хуб, ва ба он албатта пудинаву кабудиву яху ин чизҳоро ворид мекунанд ва дар ҳавои гарм як ғизои бисёр хуб ҳам ҳаст. ва болотар мо дар мавриди донаҳои анор гуфтем ва ҳамин чиз, ин анор яке аз рамзҳои мардуми озари ҳам ҳисоб мешавад ва онҳо аз ин чиз хеле зиёд истифода мебаранд. ва дар бозорҳои мо ҳам агар шумо бинед, ҳамин гуна зарфҳои шишагӣ бо оби анор ба фурӯш гузошта мешаванд. یعنی اونو با این چیز اهمیت میدین و اونها این رو در آشخانهشون هم خیلی زیاد استفاده میبرن و همون شربتی تر و تازه انار رو نیز استفاده میبرن. خب و مثل اون که در کوچه های ما نیز میگونه جای جبیدنی اینکه انارها هست و اون رو در تجهیزاتی مخصوص تیار میکنن و براتون پیشنهاد میکنن. این چیز در یعنی مردم آذری هم خیلی چی محبوبیت دارد. و همون زعفرانی که گفتم یکی از جزهای بسیار مهم در آشخانه مردم آذری است و اون رو بعد استفاده میبرند در آش و در غذاهای گوشتی و در سوس و در وقتی پخت و پز نیست همچنین استفاده میبرند و در بعضی منطقه ها مخصوص همچنین پرورش میکنند. خب و برای آشخانه شون نیست همچنین. ва як сири дигари тафовути як фарқият ҳам миёни ошхонаи озариву гурҷӣ ва туркӣ вуҷуд дорад ва оно албатта табиист ки як монанди миёни ҳам доранд. хуб, шояд кадом як решаҳои ягона ҳам дошта бошанд, баъзе ғизоҳое ки ҳастанд ки ҳатто номҳои ахела доранд. хуб, ва ба ҳар сурат бубинед, фарқияти ошхонаи озари ҳамин аст ки уҷо баланси маза ва шумораи хеле зиёди кабудӣ истифода мешавад. масалан бо фарқ аз ошхонаи гурҷӣ, инҷо масалан ҳамон соусҳое ки хеле тунд ҳастанд ва панири зиёд истифода намешавад. масалан дар ошхонаи мардуми гурҷӣ панири зиёд истифода мешавад ва соусҳои тез истифода мешавад, аммо дар ошхонаи мардуми озари на ба ин ҳад. хуб, ва иловатан бубинед, иловатан биринҷ ва ош. хуб, ва дар Озарбойҷон ҳам гуна ош тайёр мекунанд, аммо дар ошхонаи масалан мардуми гурҷӣ ба ин ҳад зиёд ба биринҷ таваҷҷӯҳ надоранд. мисли он ки кишварҳое ки ошхӯр ҳастанд ба қавле, аз биринҷ хеле зиёд истифода мебаранд. масалан панирро дар ошхонаи мардуми гурҷӣ хеле зиёд истифода мебаранд, хачапури ва намедонам бо кадоме ғизоҳои дигарро тайёр мекунанд ва дар ошхонаи мардуми озари ин чиз камтар аст. ё дар мавриди соусо ҳам гуфтем ки соусҳои тез дар ошхонаи мардуми гурҷӣ хеле зиёд истифода мешавад, аммо дар ошхонаи масалан мардуми озари на ба ин ҳад ки масалан гурҷиро истифода мебаранд ё мардумони дигар. хуб, ин буд камакак дар мавриди ошхонаи мардуми озари ва мо умедворем ки ҷолиб буд ва ҳар рӯз мо дар мавриди ғизо, дар мавриди фоида ва зарари ин ё он намуди маҳсулоти ғизоӣ, дар мавриди баъзе анъанаҳои вобаста ба ғизои мардумони дунё суҳбат мекунем ва умедвор ҳастем ки ин ҷолиб аст ва шумо албатта ҳар рӯз онро хоҳед шунид.
1: ҳама роҳҳо рӯзе чанд карад моро ба он ҷо мебаранд, ба ошхона ва сари дастурхон. дар боби ошхонаи мардумони дунё تفاوت و مانندی ها لذت فیزا. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپلوس.
2: عالمی دقیق،
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 13.7
3: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه 13.7 فویز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثری مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگ گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: аст. Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон ду даҳан гап дар мавзуи рӯз.
1: Ман мавзуъҳо барои баррасӣ хеле зиёданд ва мавзуе ки мардум дар бораи он суҳбат мекунанд ин мавзуъ ҳам кам нестанд. Аммо ба ҳар ҳол баъзе мавзуе ҳастанд ки онҳо метавонанд таъсири нохуби бештар бирасонанд. Мисли мавзуи қалобӣ, мавзуи ироб, шантаж кардан, мавзуи ин чиз. Ва дирӯз ҳам як ҷавонро нишон доданд.